ne me hwɛ nkwadan ketoa sɛ de wɔ mu emua de a minnim sɛ ehinfa ɛna nkwadan yi esua saa nyɔma wo nyinaa firi yɛ galam sɛ kunyi kura yɛ kunyi wobehu na akwadan bi aso video ɛde esiri so na odi pani pa tem ade a yɛ bra ade a me yɛse me ɛnyɛ ne yɛ di mpanimfo atem Kufado ete abem otia de so so mampani me ka tem didie pa ye di na da papa ye twa no pa nya da pawa na binum hyehye ase beze mahama bae ise unye di atem a ye ba beche wo me kan ise ko he obi ze opi ye ye kan sem no se de ete ye nyi bi ni